Benno FM radio bi nek ci wetu rompon Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.